0: Kuli Stene, Hono Maikito Tata, Hotaka Oteata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero Apuke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o Ngāi Tūhoi, e pāna ki te mahi manu o tira ki tēnei taonga o te Waonui a Tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai ui ui.
3: I nei mea katoe, hakaatū ana e hara i te mahi noa. Ka kore te tangata e ahare poka noa ki te mahi e nei mahi. No reira, kua whakarite koutou i a koutou, kua tohua anei te toromiro hei haere mā tātou. Ana, he, pehea rawa te nui o te tira, o te kāhui ka haere ki te mahi i tēnei mahi. He mahi taki toru, taki whā, i reira te mahi o te tangata?
4: Kai runa i te... Oh, kia hau nei rā i ingua, he mahi hapū, he mahi whānau tēnei mahi. Nā te mea, ka huatuhia he mahi mā nā tāne ki te tau, ka huatuhia he mahi mā nā tamariki ki te hutihuti huruhuru, ka huatuhia he mahi mā nā wāhine mo te mākiri i te manu.
3: Hā, te mākiri.
4: ko te mākiri, he wewete mai i nā poroiwi. Mai i te manu. Kia kaua rawa koe tī hai hai hia i te kiri o te manu. He momo tika nā rātau mō te mākiri i te manu, e kore koe tī hai hia i te kiko, i te kiri.
3: He mahi tohunga, ne?
4: He mahi tohunga. Nā mana wāhine. Mena mea tāne.
3: Ringa tupato, ne?
4: Ai. Anā kua tui koe i nā manu nei, hai mahi huahua. Anā he mahi anō mo te tanata mahi huahua. Anā ko te whānau katoa, ko te hāpori, ko te hapū katoa, e mahi ana i wēnei mahi.
3: No reira, ka tai katoa atu ki te taki wā o tō toro miro, engari e hara i te mea ko te katoa ngā tangata e tūrana i raro i ngā rākau, ne? I te mea kai te mataku ngā...
4: He tika. Taki tahi e taki rua noi ho nā kaitao, kai matakau hoki nā manu i raru i o Toromiro. Ko te nui nā o te whānau, kai te kāina e tatari mai an.
3: Anā, tērā momo haere, kai te whakaro, rei te mea ko putau ki te hao manu, engari kai te whakaro au i ngā wā kua ki te au i ngā manu. Ka āta haere atu, ka āta whakatata atu, ka, you know. Kororo tahi ki ngā manu a tāne nei.
4: Nā.
3: Engari, he pērā te haere, he wahangu katoa, he ka kororo rero koutou ki a koutou, ka aharane.
4: I nā wā katoa me kaua e hoihoi. Kaua e hoihoi. Ko wō huruhuru, kei runa i tō tsuara, i wō ringa. Kai te tūtū katoa, kai te whakarono koe i te hau o tō whenu. Kuira, kai marama mātau ki o mātau hau, he nui nā momo hau. Anā kai te whakarono, kai te whakarono mātau, kai hea te heke e haere ana. Kai te hea, kai hea te pōkai tara manu e haere ana i tēnei wāhana o te tau. Marama mātau ki o mātau manu. Kai te rono koe, kai te whakarono pīkari wō tarina, ko wō kanohi kai te titiro, yeah, te āhuatana. Nā
3: rongo katoa, ne?
4: Nā rongo katoa. Anā kai te mōhio mātai, i te mātau o te whenua, kua tata te momo mātau o te whenua, kua tata te heke o te manu ki tēnei i rākau. Kai te marama mātai. Nā te mea,
3: pukinga, vei? Pukinga.
4: Ia te wā ka haere koe, ki te mahi tērā mahi ia tau, natural neha.
3: Ai, me te mea hoki
4: ka tai atu ke koe iwe rā mahi.
3: Ai, ka tai atu etahi tau, kāre tau mai ngā manu, anā kai te rongo o kai te pēnei te āru o te tai au i konei.
4: Tika.
3: Etahi atu tau, mōmona pai ngā manu, o kai te pēnei te āru o te tau, nā wai ka waia. Ka haere ngā tamariki, ngā tamatāne, ka haere tahi, ka pehea rātau e o koutou e whakākungia. Ka tairawa ni... ki te tahi pakeke, tahi anō koe ka whakaitia kia haere atu.
4: Kai kairuna i te āhua o tau a tamaiti.
3: Te wairua o te tamaiti.
4: Te wairua o te tamaiti. Kairuna hoki i te āhua o te kai tohu i te tamaiti. Mm. Pēnā ka kite apea he taonaka i tēnei.
3: Mm.
4: Mana he mokopuna tonu, nā te krouara, nā te kui ane, ko haria e rātau. Nei kui nei te mahi ohu a rupe.
3: Mm.
4: Kui nei te kōrero, kua mahi ohu a rupe.
3: Right.
4: Ko rupe, ko te kereru.
3: Ko te kukupa.
4: Ko te kukupa.
3: Nā, kia hoki anō, paku kōtiti, ki mai koe ana he wāno he kukupa, he wāno he kereru, he wāno he... I te whakaro no au, pēnei au, no mātou o te taitokerei te kupu kukupa, he ingoa rereke i runga i te mita, engari, e mea nā koe he wā o te tau.
4: Pēnā he rereke i mō ia iwi, waua kupura kai roto i o mātou karakia.
3: Yeah, so e hara i te mea tērā pē i roto i ngā tau kua kaha ke tā mātou hakahua i te kukupa, ana kua kaha ke tā koutou whakahua i te kereru i te ahara nene.
4: Ana he marama mātou nā te mea he haere nahere mātou. Pēnā kai te whatsirua te manu i tēnei wāhana o te tau.
3: Yeah.
4: It becomes really obese, te manu kua whatsirua. Kua haere koe ki roto i te nahere ki wō Toromiro. Kua whakamokamoka atu koe ki wō Toromiro rākau ki wō Uru Toromiro. Kua pake i a koe tētahi peka o te rākau. You snap a twig. Pēnā he toru rau manu kai runa i tō Toromiro. Kua tsimo. Kua tsimo. Kua tsiko.
3: Oh, rātou.
4: Kua tsimo, rātou.
3: Ai.
4: O mōhio koe, kai te.
3: Mena ko koe kei raro.
4: he tika. He pēnei te whare hei hei nei. Ana, kua Nā kua kūkū, te kereru. Ana, kuira nā...
3: Nā tohu.
4: Kuira nā tohu a te kai tau. Kai te whakarono ia ki te tani o te manura. Kai te mōmona te manu. Anei tana kōrena. Ana, kai te...
3: Nā kari e mō te rere haere.
4: Kari e mō...
3: Noho puku.
4: Pira, i mōhio ai mātau, i runa noi hoi te tani o nā parirau a te man. Hea te
3: mōmona.
4: Te mōmona o te man. I runa noi hoi te tani o nā parirau.
3: Nā, ko te pātai nui kei au. Me mai koe, ka taia koe te whiriwhiri i te rerekētanga i Wainganui ngā kātua, me ngā mea taiohui, mea wahine, me ngā mea tāne. Ka titiroa ki tētai kukupa, ka kite au i te manu kotahi e kukupa. Kāre au i te pāku mōhio. He wahine, he tāne, he kātua, he pipi rane, he aho o tohu. Hei nei, whee kitenga.
4: I tēnei wāhana o te tau kua tuku nā pipi. Me nā kātua, nō reira kai te kaitahi rāu. Nā kua mōhio koe i te āhua noiho o te hana, o te pipi, me te e hara i te hana i nā behavior, i nā momo, i nā momo o te pipi. Nā, o te imua, o te kai tau, ko haere ia ki te tiki i nā hua o te Toromiro, wa pania ki runa i tana...
3: Kia pērā te kakara.
4: Kia pērā tana kakara.
3: Kia ora.
4: Wa noho koe ki te taha o te manu, kai runa koe i te peka o te rākau. Ko piki koe i te rākau. Ko piki koe i te rākau. Wa noho koe ki runa i te peka o te rākau. Kai te mātaki koe i nā manu e mahi ana i ā rātau mahi. Ko tō mahi, nā te mea ko tō mahi, he tau i te pipi. Kāre koe e tau i te kātua. Kāre koe e tau i te kātua. Ko tau kē koe i te pipi. nā me pehea koe, koe rato pātai kia, me pehea koe e mōhio ai neha. Nā ko tō mahi, he ketsu, he ketsu i te, i nā kereru, to make the bird flinch, neha, he whakamataku, he whakamataku i te manu.
3: Kia ketsu ia.
4: Ai. Pēnā te manu ki te tarapeke kārere, ko te kātua tēra.
3: Ai, i te mea kua mōhio.
4: Kua mōhio ke ia ki tēnei āhua. Kāre te pīpī, kāre te kia mātau he pūhau.
3: Pūhau, ai.
4: Kāre te, kāre te pūhau e ketsu.
3: Ai.
4: Kua
3: pēra. Pēra noi.
4: Kua mōhio tonu koe, arā te mea me tau e au.
3: Ai.
4: Ko te kātua tēnei o tēnei tau. Ko te pūhau tēnei o tēnei tau. Nā kua haere koe ki te tau i tērā, manu.
3: Nei, pēnei au ka tū ki raro i te raka ka tau pērā, ko ki te au i ngā tau roa, engari e mea, nā koe ka ātapiki i ngā raka.
4: Ko etahi he tau roa, ko etahi kai runa koe i te peka. Nā ko nā rākau toro miro, he teitei, mā nā tautau hea we nā momo rākau. Ka pātai koe i te pātai. Hea i mā te nā rākau nunui nei, mā nā tautau hea. Ko te whakatau ki, he wera i te ahi, he toro mi i te wai, he taka i te rākau.
3: I te rākau.
4: He taka i te rākau. Ala, koira, ko nā toro miro hāhaka, mā nā rangatira te rā rākau. Mā nā rangatira. Nā kua whakarerea mai, ko nā rākau teitei nei, mā nā pēnei ā tāua nei, nā tautau hea. Ko nā mea pigi rākau. Nā ko etahi tau, me roa, ko etahi tau, me poto.
3: He ingoa motuhake mō e rā tau? Tau roa, tau?
4: Kia mātau he nako kereru.
3: Nako?
4: He nako kereru kia mātau. Anā he taua. O etahi o nā tau nei. Ai, kau hia he momo inua ki runa i ā rātau. Engari, kia hua rua te kau putu.
3: Roa?
4: Whā te kau putu rā nei te roa o enei tau. Anā, wahari a rāno o enei tau ki roto i tētahi whare motuhake mahi a mai ai. Ko nā mahi katoa, kei roto i tēnei momo whare. Anā, he whare huka. Te inua o tēnei whare. I ki te ai, au i tētahi o nā whare huka, kei waina nui o te urewera, o nā pau, e whakawhiri nea ki ana, ki nuna i te rākau. Koi rā nā toi nā o tēnei momo whare.
3: No reire, i mahia i taua wātonu.
4: Ai.
3: Te wā o te...
4: Kua mahia i kona, i wērā momo whare.
3: No reire, hara i te mea ka mahia i tētahi tau, ka tiakina ai. Monga... Ai, ka pira? Engari, mena ko whati e tahi ko aharane i roto i ngā tau, ka hangai a hautia.
4: Ai. Ko nā whāriki, me hangai a hau.
3: Ai.
4: Me whatu hau nā whāriki.
3: Kia tino itanga...
4: He tapu, he tapu hoki te kua pā te manu. Ki te whāriki, kua tahuna e koe, ki te ahi tapu. Wērā momo tikana tapu au o tātou korou wakuia. Engari, mō te tau, kua weroa ki raro, ki roto i nā puare o nā rākau. Te tikana kauarawa koe e whakatakoto i tō tau ki raro.
3: Kia ora.
4: Kai whati hoki. Engari he...
3: Kei takahia nā hoki ne.
4: He tapu. He tapu ka... ka pūhore hia koe, wērā mō kōrero ka uhia ki runa ki ā koe.
3: Kei te kite ai, wēnei tikanga katoa nei, he mea manaaki i te tapu, i te mauri o te manu. Nā, e mohanau, he mahi anō wā koutou te whakahoki i te mauri o te manu ki erā toromiro, ne? I te wā ka tau he manu?
4: Ka tau koe i tō manu, ia te wā kai te pūhore, kai te nana koe ki te pupuri i te mauri o tō manu. O te manu rānei o tāne. Ka tau koe i o manu. Ka uarawa koe e huhuti i o manu ki raro i o toromiro. Me haere koe ki waho o toromiro. kai ki te mai nā manu I nā huruhuru o tō rātau hoa. Ā, he mate kai konei, kore kore rawa te manu rā e hoki mai.
3: Nā, hea te ingoa mo tērā āhua kā pā ki tō Toromiro?
4: Ā, ka tā māuatia.
3: Tā māuatia. So, mena mena ka kite ngā kereru I ngā huruhuru o ngā hoa, ka whati atu mo te kore hoki mai.
4: Kare hoki mai. Kuira nā kōrero, ka kore rawa e hoki mai.
3: Kua pērā hia etahi o ngā Toromiro o ngā whānei?
4: Kare kore. Ki taku mōhio. I rono au I tētahi kōrero mō te wehe o te Māori I Tūhoe. I rono au I waku korou waku ia e kōrero ana mō te wehe o te Māori ki Tūwharetoa. I tētahi wā ka patua mai o etahi manu ka kaina e nā nanakia nei ki roto I te nahere. I maunga pōhatu tēnei. Ka rono nā kui a koraua nei I te haruru o te manu e rere ana I te pō. E wehe ana I te urewera. Ana, o pātaitai rātai ki waina nui a rātau I roto I te pō. Koi i te patu, I te Māori, I tō tātou Māori o te kereru. Ne, wa wehe hoki te Māori o te kereru ki Tūwharetoa. Kuirate kōrero kai a mātou nā karakia pakana ki te iwi o Tūwharetoa mo te Māori o te kereru. Kia whakahokia mai ki roto te urewera.
3: Nā, e kororo, he kororo hitori tēne, he kororo o nehera o he kororo no ngā tau tahirau e...
4: Ki taku mōhio no ngā tau rua te kaupea, toru te kau, o e rātau. Ka rono rātau i te haruru o te kereru e wehe ana i te pō tēnei e wehe ana. Ka hoki atu rātau ki te kimi I tahi manu, kore kore ana.
3: O tā māua katoa ngā...
4: Kua wehe atu te Māori o te manu. Anā kua papau te rātau. Nā ko tō mahi I te rātau, I taua wā I nāia nei, he karanātu ki te Māori o te kereru kia hoki mai Tūwharetoa.
3: Nei, ki te nā wai I kaitau he
4: kare? Kuira, wapatua te whakamā. Ki runa I nā tānata nei. Wa kore noi hoi kōrero hia, nā te mea kai te patua e te whakamā. Nā he mea nui ki a tātau, ki te Māori, te whakamā, kia kaua koe whakamā. Kai eke te kōrero ki a koe, ki runa I a koe, kuira te kōrero. Kai eke te kōrero ki a koe, kua kore koe hia. No reira, kuira te hohau I ērā mumo whakaaro.
3: Wene, ahuatanga katoa ne e kororana mo te tia ki te Māori. No reira, ka haere atu o koutou kaumātua ki Tūwharetoa, ki te tō mai anō I te Māori, ki te urewera.
4: Ai, he tika. Wa ki te au nā karakia nei. Haere atu ki ko nā. Nā he kari mai I nā Toromiro o te rātakiwa. Kakawe mai ki roto o te urewera. Ka whakatau ai, ka rūmaki ai I nā Toromiro ki roto I rō rātau uru Toromiro. Nā kua haere nā karakia. Te whakahoki mai, I te tō mai I te Māori. Mai Tūwharetoa, he mahi tohuna hoki nā mea o Tūwharetoa ki te mahi manu. Nā kua pakana nā tohuna ne.
3: Yeah, mo te Māori o te.
4: Te Māori.
3: Mīharo, no reira, e kōrā ana koe, tika ngā tuatahi kia kau e huhuti o manu I raro I te Toromiro. Ana, engari kia tāwa e koe he manu, ka haria ki wāhike, ka huhuti, ana he mahi anō amuri I tērā.
4: Nā, ko te manu I a koe e huhuti ana. Ka huhuti mai e koe nā whārau.
3: Whārau?
4: Nā whārau, nā tail feathers, nā long feathers, neha, nā mea.
3: Nā mea o ngā parire.
4: O ngā parire.
3: Ka pai.
4: Kua huhuti mai e koe wērā huruhuru.
3: He remu anō te...
4: He remu.
3: He remu, he whārau. Tail feathers, neha. Ko te whārau ko ngā mea roa.
4: Nā mea roa.
3: Ka pai.
4: Nā he kira anō tētahi, ko nā mea māro,
3: Ai.
4: Nā mea māro he kira, ana he wharau te nuina katoa.
3: Winina.
4: Nā, sorry, i nā mea o te pari,
3: ah,
4: o te parirau.
3: Ai.
4: Wa huti huti mai e koe, waua raura, nā kua paua e koe ki roto i te whenua.
3: Ki reira tonu ki te wāhi huhuti, ka whakahoki a rānei ki te wāhi ki raru i ngā toromiro.
4: Ki te wāhi e huhuti nā koe.
3: Ah, ka pai.
4: Kua paua ki roto i te whenua.
3: Hmm.
4: Kua kuira te tō whakamānawa ki a tāne, anei e tāne, anei au e whakaaro nei ki a koe, paua e au, e nei wharau ki roto i te whenua.
3: Mm.
4: Kia tau ai te mauri ki waina nui a mātou. Anā, kuira wō mahi, ka tāpu ke hia e koe.
3: Kia hunai a katoatia. Kia hunai a katoatia, kia kore e kitea e ngana.
4: Kia kore e kitea e te manu. Wa hunai a waua huruhurura. No nana hinoi honei, ka huti huti katoa hia te manu, ka tāpu ke hia iruna i nā ture a te Pākeha.
3: E
4: nari i mua, wa whakahokia nā manu, ko nā
3: wine huruhuru katoa.
4: Ko nā huruhuru tsuruki.
3: Tsuruki?
4: He tsuruki. Ah. Ko nā huruhuru tsuruki. Ka whakahoki a katoa hia ki tētahi whare, ki te whare huka,
3: ah.
4: Ki te whare mata rā nei, kui rā no tētahi whare. Kui rā nā mahi, he huti huti i nā huruhu. Anā ko nā wāhine, kai te wehe wehe haere hia, i nā huruhuru mo tēnei mahi, nā huruhuru mo tēnei mahi. Ah.
3: Ah.
4: Anā kui rā tētahi wāhana o te pupuri, te mauri, ki wō Toromiro. O tētahi wāhana anō, kai te kite koe i te pōkaitara manu e rere ana, kāri te tau mai ki roto i wō Uru Toromiro. Kai te hipa. Kai te hipa. Ana i nā pō, i nā nātika, kui nei nātika nā korou, i nā pō, o haere nā whānau ki te kari mai i nā Toromiro, kei roto i tērā Uru Toromiro.
3: Pēhea mena no whānau ke.
4: Ai, kuira, no whānau ke.
3: He mea tāhai.
4: Ai, ka tāhai hia mai nā Toromiro ra, ka rūmaki hia ki roto i o Toromiro. Nā he mōhio o tātai.
3: Tiki Māori, ne?
4: Ah, he kawe mai te Māori, kia whakaogia mai ki roto i o Toromiro, i o Uru Toromiro ne. Anā he pēra, ki wētahi, ki wētahi rākau, ia tau kai te pua te Toromiro. Nā he wētahi tau, he tau nui. Wētahi rākau, kāre ki tea e te manu.
3: Hmm.
4: Aha koa te whero-whero o te rākau nei, te hua o te Toromiro. Kāre kore rawa te manu e haere ki waua rākau. Ka kōrero hia, he kawa no taua rākau.
3: Right. And he kore kore he āhuatanga no te papa i reira, he āhuatanga anō rānei, a tai au nei ko pāki tērā rākau, o ko ngā mahi a te tangata rānei?
4: Akenei, ko ngā mahi a te tangata, inari kai.
3: Tō pōtai pūtai au, ko kite e koe te take e kawai e tahi rākau?
4: Yet to be tested.
3: Haure anō kia tino.
4: He reka anō wētahi momo huaneha, kai te marama tātai ki tērā. Engari, ki āhau kai runa kē i te pakeke o nā manu. Kai te mōhio kē te manu, anei nā mea reka. Kua haere, kua kawea e ia te wana pūhau.
3: Pūhau.
4: Nā pīpī, kai te tākina e ia te pōkai tara nei ki wēnei rākau. Kai te migrate ki wētahi rākau, e mōhio nei. Nā kuira waku e whakaaro nui hu e nei āku ki wētahi o nā rākau nei.
3: Nā mīharo. Nā ka kōrero, ka haere tonu ngā kōrero mō ngā mahi, kua hawa e koe he manu, nā kua whakapaua ngā hea te ingoa uira huruhuru.
4: Nā wharau.
3: Ngā wharau, kua whakapaua ki a papa tuanuku, te whakauki te mauri ki a tāne. Kua hari atu ngā manu ki ngā kāinga, ki ngā whare hukarāne, ka hutuhuti. Hea te mahi muri i tērā, ngā mahi hakarite i te manu. I te mea, etahi he kai wawe, ka kai taua wātonu, engari ka āta tiakina, ne?
4: Nā, ko te kai tuatahi mā te wahine, i a te wā. Te kai tuatahi mā te wahine. Ki te tuwheratia e te wahine, nā tau manu tuatahi, wa haere nā karakia. Ko tētahi manu, hei wetahi, kai etahi whānau o rātai tikana. Ko etahi manu, ka tunua, ka whakahokia ki nā rākau.
5: Mm.
4: Tāpuke ai ki nā rākau tīpapa. Nā, ia hoki mai au ki, ki a kōrero tāua mo te rākau tīpapa. Nā, i kua whakahokia ki nā ki o rātau rākau tīpapa. Wa,
3: ne, whanga i te Māori.
4: Whanga i te Māori, wa whakahokia i te Māori ki a tāne. Nā, ko nā kai tuatahi, mā te wahine. Ko nā kai o muriho, mā nā rangatira. Nā, kua tunua nā manu katoa. Pēnā he kaupapa nui, kua huahua te nā manu nei.
3: Pēhea nei te tunu, a hāngi nei, a kōhua nei?
4: A wetahi he mahi hapi, he hāngi, he umurāne, kua mahi hapi. Ko etahi he turuturu, he warauātu, he kōhatu wera, ki roto i te
3: puku.
4: I te puku o te...
3: He turuturu te
4: rāmo. Turuturu te...
3: Te hinu.
4: Te hinu, kua rere te hinu.
3: Nai putai. Anā ka hopu ki nei i raro?
4: Ka hopu ki nei i raro. Mā nā ipu, mā nā hue. No reira ka whaka... Wa mahi a mai nā hue, mō tēnei mahi. Anā, kua tunua nā mōmuna o te kereru, kua wehea nā kiko, kua mākirihia e koe nā manu. Anā, ko tētahi mahi, anā tamariki me nā wāhine, he note i nā wai kai roto i o manu.
5: Mm.
4: Anā, ko tō mahi kai roto i te whare nei, kai te note koe i nā wai. Anā, ko te wai he whakapirau i tō manu, kia kaua e mohenu, o manu.
3: Mohenu?
4: E pirau.
3: Pirau, ai.
4: Yeah. Kupu. Māori neha.
3: Ai, engari, he kupu motu ake ki te manu? He kupu mohenu, ka mohenu ngā ārani?
4: Okuira te kupu,
3: te kupu ai,
4: ai, i rono au, mo te rā, nā te mea he kāna pirau, anō te kāna pirau. Kua whiwhi huru, oe rā momo mea, engari, pēnā kua mohenu, wō huahua, kua kia, kai te kawa wō ringa. Kai te kawa wō ringa.
3: Kari a koe ngā puke ngā.
4: Kare wō, e hara, we rā tāo nā māu. We rā momo kōrero, tā noa hia e koe te kōrero.
3: Engari, ka ngote, yeah, ka pehe kua tunua, ka ngote koe i te aha e putae ngā wai o te manu?
4: Mā te note.
3: So kua ngote... Mai te kiko?
4: Mai te kiko, ai. Kua note a koe i nā manu kua mākirihia. Kua tanohia mai e koe nā hiwi.
3: Ai.
4: Kia mātau he hiwi, nā poro iwi nei.
3: Ai.
4: Nā hiwi o te kereru, nā kua note hia, nā tamariki me nā wāhin. Nā kua tō mahi nui, ia kaua koe e nau. Kaua koe e nau.
3: Kia kaua rawa.
4: Anā, ko tētahi waku pākeke. Tētahi waku pākeke ki te i tēnei mahi. Nā te mea he mahi no tā ukiuki. Ka ki te ia i tēnei mahi. Kāroha ia ki tāna māma. E note ana pēnei te mea. E note ana i te pata. Te mōmona o te
3: kereni,
4: kai te note ia i te pata, ka aroha ia ki tāna māma e note ana e mahi ana i wēnei mahi. Nā, he pēra, koeira tō whakaaro, kaua e nau i te kereru, ia koe note ana i te wai.
3: Hapai, nore rā, kua tangohia ngā hiwi, kua tangohia ko te hinu, kua mākirihia. Nore rā, kororo ana koe mo te kiko, mo ngā uaua tonu o te manu. Ka ngote hia, ka whakamaro ki hia, ka raua ki te hine.
4: Hei te wā e tatari ana kia eke te hoko, ka tahi anō te nā mahi mākiri te tinu i te manu, ka tīmata, kia eke rāno te hoko. Ka hoko, ka tae te taurite o wō manu ki te hoko, kua tīmata ki te rauātu ki nā taha. wa whakataha hia e koe
3: no reira, te manu. Ngā tangata tāo ka haere, ka tāo kia hoko ngā manu, ka whakohukia ki te whānau e noho ana ai. I tērā wharau, anā ka hukia nō rātou, anā ka timata wene mai.
4: Ai.
3: Ka poi.
4: Anā, kua, o mahi rātou nā mahi nei ki te mahi huahua. Anā, ko te tohuna, kai te haere nā karaki. Ko te tohuna, ko nā huahua hoki, ko nā nutuke o te manu, kai waho mai o te mōmona o te manu, e pihi ake ana. Nā, e mōhio ai koe he huahua kere rū tēne. Anā, kua...
3: Ki roto i te ipu e mea nā koe.
4: Ki roto i te ipu, kua pūhake tō, uira te... Kua pūhake tō te huahua, kua tau neha, ai. Become rock.
3: Kua rite ana.
4: Kua rite. Ana, ko nā nutu e pītahi mai ana. Ana, kua herea he huruhuru ki nā nutu o nā huahua. Ana, ko nā huruhuru o te kereru, nā te mea he huahua kōkō, he huahua pihipihi, he huahua kiore,
3: wētai.
4: Ka reko e mōhio hea te heaha, hea te aha, pēnā he tohu e mea ana he huahua kereru tēne.
3: Ai.
4: Nā, kua here, hia he huruhuru kiruna i te nutu o te hue.
3: Ai.
4: Nā, ko te inua o taua nutura he ihihi.
3: Ihihi.
4: He ihihi. Wira te inua o te rāmea, te... The neck,
3: yeah, neha, yeah, te kaki
4: o te ipune. Ana, kua whakataha hia, kua, e koe nā manu.
3: Ki roto
4: i nā pātaka.
3: He pātaka tonu, ne?
4: Ai.
3: Huatu ki roto i nā
4: pātaka. Huatu ki roto i nā pātaka, ki nā wāhi maroke. E kore tai he kiore.
3: Ai.
4: Ki nā wāhi maroke. Hei we tahi wā, hei te nuina o te wā, kua tapu taua wharera.
3: Ināne ko ngā huhua he mea noho roto i te pākatio? Ka hoati ki roto i te pākatio, te fridge? Te ka hoati rane ki roto i ngā kāpata uri nei?
4: I nā manu ināne? Are, kare mātai e patu manu ināne?
3: Tata mai koe i taku mahanga e wa? Ka koe ne ngā mahi o ngā tūpuna, a ngā tūpuna.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero Apuke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o Ngai Tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o tira ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā whetiroa Bosch, te kai uiui. For the full episode, check out Pū Kōrero on Spotify, Apple Podcasts, and YouTube, or you can come back āpōpō to hear the remainder of this episode.
6: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: Parangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. E kore e mutu ngā mihi atu ki te wāhi ngā roa mō ngā tini manaakitanga. Ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri anō ngā mihi atu kia rātou, kua whetirangi tia, kore rātou e wariwari tia, huri kauata anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanau ngā karanga maha huri noa, kau tēnei ko huri hapi mana. Te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei, whai atu nei wā tātou pānui o te wā. Nō te wiki kua pāhuri atu nei, a kua whakanui tia e Aotearoa whānui, te reo rangatira o tēnei o ngā whenua rangatira o ngā whānui me ngā hapū. Nā reira rā kānui tonu ngā mihi ki ngā tini kaupapa i whakariti ngi ai, hei whakanui i te wiki mō te reo Māori. I tēnei wiki ka tū te whakatātai ā-motu ngā manu kōrero mō ngā kura tuarua ki kai kohe. I te kā ana kia nui tonu ngā mihi kia rātou ngā taiohi rātou ko whai tūranga i roto i te whakatātai ngā manu kōrero nei. Ko rātou ko whiwhi tūranga i roto o te whakatātai nei, ko whiwhi i te tautuko nui mai o rātou ake rohe kia tū hei mā ngā kōrero mō a rātou kura whānau hapū nōki. E ono te kau te katoa o ngā kai kōrero ka tuake ki Papa Hawaiki o roto o kai kohe atu i muri hiku ki muri whenua ki te tokerau nei. Ko te tūrei te rā ka tū ai rātou i roto i te wāhanga kore mako me te wāhanga pei te huri nui. Ka timata te rā ki te karakia a te hauwhā ki te iwa. A te wenerei ka tū rātou mō te wāhanga tā turikara me rāwhiti ihaka. Ko te taite te rā tuku taonga ki ngā toa. Nō reira rā kia kaha mai tātou, te tautoko ake i tēnei kaupapa whakahirehira, ngā manu kōrero,

0: E te atua ia ta poinga nau ki a mātou i tēnei tāme ngā kautahi ai mātou ki te inu ia tu ki a koe. O mēnei koe ki te hui hui mai te hunga tokuru a tokuturu rānei runga i tō ingoa ka te kua mai koe ngā mea i inu ia. He mini te taku tupuna matua, ae. E toru ngā tamariki a ae. Tāni. Nā ka whakaaro ia, kariwi e te tehi wā tāna tamariki, te tāna tūrama. Kāre e pirongi, i reira taku matua, whiwhia i te ministatanga. Mō tēnei takiwa, mō maniapoto.
1: Aro taki tia mātou i rote i tēnei hā, mā nāke tia mai rātou.
0: Mātaki taki i taku matua, i te wā e orana. Toku matua me taku whae he karakia i te rā, i te pō, i te rā, i te pō.
1: Tā mai hoki ki a mātou i whakakotahi atu nei tā mātou inui atu ki a koe mō ake, ake, ake. Amen.
0: Ia mātou i tupu ake ana, i te overtime, no hot water. I reira kāre mai mātou ki te kura. Nā ki konei te tangata hoi i te poti o te kura. You know, nā te kura te poti. Nā kāre ia mātou. Nā piti atu ki te rātaha. Nā ka mutu te kura, ka hoki mai. You know, te kā. Kāre mātou i rungi o mātou hoi. E te hitama, ka hikoi atu mātou, unuhi a mātou kākau. Ai, ka hare mātou ki te pikitia, te wawai to, te hōroa, o Maroko. Ka hare mai te tangata, wana ngā pikitia, ngā kaupoi. Ai, ka unuhi a mātou kākau, ka kau. Haere ki te wāhi āhu āti. A whakapiti maru ka mpuhu. Ka kuna no mātou o mātou kākahu. Haere ki te pikiti. E te hi o ngā o mana kopadei. E te hi wā he hohonu. E te hi o ngā wāhi. Painohi o te whakapiti. He pipia. Ka Hawaii. I rote i te wai nei. Ko tai atu ki ngā mahi white bait nei. Ma tōna ngā kai i rote, marakopa, you know. I te hitawe, te poti o te kura, ka le haere. Rana ho mātou i konei. Yeah. Te kino o te wai, i sa wai tāme. Pe ki te tātou i te ata nei, ngā ngaru i hat. I te hitawe, nui ake i tērā. Hale mātou ki te mahi, tā mātou matua, he taki pāma, he mahi pāma, pāmu hoki tāna mahi. I reira ka mōhio ki ngā mahi taia, ki ngā mahi kutihipi, ere mōmo mahi katoa. Nō reira ka mau te a mātou, he rā mahi, he rā mahi.
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: Jay, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea a te pūtea taunaki a te whānau Waitareira, tātou, komuma. Hei tā marama Davidson ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai te taiao a nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā kautiaki i te oranga o te whenua. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei tā marama Davidson ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai te taiao a nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā tautiaki i te oranga o te whenua. Hei tā nāno i ngā tū te rōpū kā kāriki hei pāti kōntui i te kāwanatanga hou, kā huripoki i ngā panonitanga whakamemeha i ngā mahi tiaki taiao. Hei te hopunga nei, te whārahitanga.
1: Mena, ka noho ki te tēpū kāwanatanga, whai muri i te kōwhiringa tau, ka whakahokia te pāti kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao, ā, ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahokia te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki.
0: I a ngā tiriti i ngā huarahi ngā taiapa me ngā ara hīkoi e ki haere ana i ngā tohu whakatairanga ngā kaitono i puta te ākia ngā kaito rangapu kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. E ai kia tama pōtaka o te pāti ngā hinara i nā te nui o ngā mahi i rifa i a ngā kaimahi kia tūai aua tohu kia kite ai ngā whānau i ngā kōwhiringa e wāte ana no tēnei pōtitanga.
2: Ka nui hoki ngā mahi ki āmatana ki tūru me te mea nei. Ka nui hoki ngā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki koretake no rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i ērā momo mahi. Waiho ērā tohu hei kaupapa taupatupatu pōti me kore e patu ērā momo tohu. Ki te patu ērā tohu e kore e tai e te nuinga, te whaiwhai i te pōti tika.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rehita ki te pōti ko te tuawha.

0: ranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. E kore e mutu ngā mihi atu ki te wāhi ngā roa mō ngā tini manaakitanga, ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri anō ngā mihi atu kia rātou, kua whetirangi tia, kore rātou e wariwari tia, huri kauata anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanau ngā karanga maha huri noa, kau tēne ko huri hapi mana. Te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei, whai atu nei wā tātou pānui o te wā. Nō te wiki ko pāhuri atu nei, a kua whakanuitia e Aotearoa whānui, te reo rangatira o tēne o ngā whenua rangatira o ngā whānui me ngā hapū. Nā reira rā kānui tonu ngā mihi ki ngā tini kaupapa i whakariti ngi ai, hei whakanui i te wiki mō te reo Māori. I tēnei wiki, ka tū te whakatātai ā-motu ngā manu kōrero mō ngā kura tuarua ki kai kohe-kohe. I te kāana kia nui tonu ngā mihi kia rātou ngā taiohi rātou ko whai tūranga i roto i te whakatātai ngā manu kōrero nei. Ko rātou ko whiwhi tūranga i roto o te whakatātai nei, ko whiwhi i te tautoko nui mai o rātou ake rohe kia tū hei mā ngā kōrero mō a rātou kura whānau hapū nōki. E ono te kau te katoa o ngā kaikōrero ka tuake ki Papaha Waiki, oroto o kaikohe, atu i muri hiku ki muri whenua ki te tokerau nei. Ko te tūrei te rā ka tū ai rātou i roto i te wāhanga korimako me te wāhanga pei te huri nui. Ka timata te rā ki te karakia a te hauwhā ki te iwa. A te wenerei ka tū rātou mō te wāhanga tā turikara me Rāwhiti Ihaka, ko te taite te rā tuku taonga ki ngā toa. Nō reira rā kia kaha mai tātou, te tautoko ake i tēnei kaupapa whakahirehira, ngā manu kōrero 2026. A te taite o tēnei wiki, ka whakahaere tia te ahurea kapahaka o Hokianga mō ngā kura tuatahi ki te kura kaupapa Māori o Hokianga ki Koutu. Ka timata te rā ki te pōwhiri a te takiwā o te hauwhā ki te iwa, a te ata o te taite, a koe tēnei he karanga ki te iwi whānui, nau mai rahiri mai ki tēnei te ahurea kapahaka o Hokianga a te taite o tēnei wiki. Ka titiro whakamua ki te marama o Oke Topa, e whakariti ngi ana e ngā whanaunga o Waihau Nui Arua, he huihuinga karanga ki ngā whanaunga ngā whānunga hapū o te hauraro o Hokianga, kia huitahi ai ki runga o Waimirirangi Marae ki te rongohia atu i ngā āhuranga whakanui i te tūpuna wahine a mere te tai mga kāhia, hei wā anō ki te tūtaki i ngā tāngata e tuana i roto i te kōwhiringa pōti āmotu mō te tai tokerau nei. Ka timata te rā ki te pōwhiri a te tekaukaraka

0: Te ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tuku ki a taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuma. Ia ngā tiriti, ngā huarahi, ngā taiapa me ngā ara kīkoe ki hārea mai ngā tohu whakatairanga a ngā kaitono, i putate āki a ngā kaitōrangapu kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ia ngā tiriti, ngā huarahi, ngā taiapa me ngā ara hīkoi, e ki haere ana i ngā tohu whakatairanga ngā kaitono, i putate āki a ngā kaito rangapu, kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. E ai kia tama pōtaka o te pāti ngā hinara, i nā te nui o ngā mahi i rifa i a ngā kaimahi kia tūai aua tohu, kia kite ai ngā whānau i ngā kōwhiringa e wāte ana mo tēnei pōtitanga.
1: Ka nui hoki ngā mahi ki āmutana ki te uru me te mea nei. Ka nui hoki ngā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki koretake no rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu, ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i ērā momo mahi. Waiho ērā tohu hei kaupapa tau patu patu pōti me kore e patu ērā momo tohu. Ki te patu ērā tohu e kore e tae e te nuinga, te whaiwhai i te pōti tika.
0: Hei tā Marama Davidson, ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai i te taiao, a nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā tautiaki i te oranga o te whenua. Hei tā nāno i nā tū te rōpū kā kāriki hei pāti kōntui i te kāwanatanga hou, kā huripoki i ngā panonitanga whakamemeha i ngā mahi tiaki taiao. Hei te hopunga nei, te whārahitanga.
2: Mena, ka noho ki te tēpū kāwanatanga, whai muri i te kōwhiringa tau, ka whakahokia te pāti kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao, ā, ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahokia te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēna e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaintiaki i Take Kōwhiri, ka taia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa, kaore taia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tuwhera ana te pōti tō mua hei te 26 o Oketopa, ā ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, ā te iwakaraka i te pō hei te tua whetu o Noema.
3: Me rehi te mua te pōti tanga tō mua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri Moata, whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
0: I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga āmotu. Koe o te whakatau i puta i te tribunara o Waitangi āna aroha.

rangi. Pātuki tuki nei te mamoa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturo a wāina tēnei me ngā kohinga a wātea, a te kūtia taunaki a te whānau o Waikareira, tātou, komuma. I a ngā tiriti ngā huarahi ngā taiapa me ngā ara kīkoe ki haere anai ngā tohu whakatairanga a ngā kaitono, i puta te āki a ngā kaitōrangapu kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I a ngā tiriti ngā huarahi ngā taiapa me ngā ara hīkoi e ki haere anai ngā tohu whakatairanga ngā kaitono i puta te āki a ngā kaito rangapu kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. E ai kia tama pōtaka o te pāti ngā hinara i nā te nui o ngā mahi i rifa i a ngā kaimahi kia tūai aua tohu kia kite ai ngā whānau i ngā kōwhiringa e wāteana no tēnei pōtitanga.
1: Ka nui hoki ngā mahi ki āmatana ki te uru me te mea nei. Ka nui hoki ngā nā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki koretake no rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i era momo mahi. Waiho era tohu hei kaupapa tau patu patu pōti me kore e patu era momo tohu. Ki te patu era tohu e kore e tae e te nuinga te whaiwhai i te pōti tika.
0: Hei tā marama Davidson ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai te taiao a nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā tautiaki i te oranga o te whenua. Hei tāna anō i nā tū te rōpū kā kāriki hei pāti kōntui i te kāwanatanga hou, kā huripoki i ngā panonitanga whakamemeha i ngā mahi tiaki taiao. Hei te hopunga nei, te whārahitanga.
2: Mena, ka noho ki te tēpū kāwanatanga, whai muri i te kōwhiringa tau, ka whakahokia te pāti kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao, ā, ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahokia te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēna e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaitiaki i Take Kōwhiri ka tāia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa kaore tāia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tūwhera ana te pōti tō mua hei te 26 o Oketopa, ā ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, ā te iwakaraka i te pō hei te tua whetu o Noema.
3: Me rehi te mua te pōti tanga tō mua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi haka mutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
0: I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarerike i te marautanga āmotu. Koe o te whakatau i puta i te tribunara o Waitangi i āna arohaihai i ngā raraunga o roto i te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group, e ai ki a Rāhui Papa, me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori. Hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga i e nei whakarere kētanga, a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori, e hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
4: He taumahatanga e utautane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita, ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore i tāna i whakatau ai. Nō reira, he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana ka takahuri te minita ki tāna i whakatau ai. Kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi i te ture o te mātauranga.
0: ki ngā take hā kinakina, ka rereke te āhua o te kapa o ngā tamatoa i te nui o ngā kaitākaro, ka whati atu i te hekinga o tēnei wāhanga marātou i tēnei tau. Ko te tira haere ko Adam Pompey, ā ka āhua atu ia ki Ahitereiria, whai muri ngā tau

Ko Wairua tērā, he waiata rongonui no te tau 2010 māwhitu. Nā mai mō atonu. Mei kore ake rātou, nē. No te kōpai o Tino Waiata Reggae, te waiata e hariake nei. Nei apau rātou ko hohepa, ko moi me tā rātou waiata.

Ko Proud to be Māori tērā, nā Aluma Ngāti. Kia maumahara tātou, kei roto tonu I o tātou whakapapa ko te tūmatarau. Whākina o kura, kia kite ai e te ao. Ko te waiata e whaiaki nei, nā te rōpū o Oceans Before Me. He mea mahi ngātahi tētahi kōpai waiata, hei kawe I ngā kōrero o Ngāti Apakura me Rangi Awhia Hoki. Ha, ra, mai, ngā hua o tēnei kaupapa a tāhua o tēnei kaupapa whakahirahira. Anei, a Rangi Awhia, no te kōpai,

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
2: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kā rewa te whare. Anō reira hei whakakōrero i etahi o ngā kaupapa e kōkirihi ana i te rōpū kākāriki i tēnei wāne, ka mihira ki te kaiarataki takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Mōrena, pohatiroa, kia ora.
2: Mōrena. I kitea, i puta i a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, i e te hio ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā omomo, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rane?
3: Ai, i te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, i tū kaha ki Tāmaki Makaurau i te i ngā rā o te mutunga o te wiki mō te taiao te tuku maha te 35,000 pia o ngā tangata tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao i roto i ngā ture, i roto i ngā kaupapa here hoki. A i tērā rā, i no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, i tuku atu te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri i te kōwhiringa tau, o, i te kōwhiringa, a ka whakahukia te pati kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao. Ko te mahi o te pāti kākāriki, ki te whakahuki a te mauri, o ngā ture tiaki, mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa tētahi o ngā whāinga matua o te pati kākariki ki te tiaki i te taiao. Kāri mō ngā kamupingi ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki i te rautaki tiaki ki te taiao.
2: Tēnā koe nā, hei tāu i ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui, ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua i ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere i ngā whenua whā omomo.
3: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Mārama te kite tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira, o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa i Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino. Okay. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te mana, ko te ara o te, ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te mauri, me te mana ki ngā hapū iwi, huri noa e Aotearoa.
2: A tēnā koe, nā i tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i etahi o ngā pānti tōranga pū.

0: Diolch, dwi'n rhan o ddim hwci cari ti'n pwy dira. A na rai da, a i dwi'n gwybod ti'n coi pa bahiri ti'n pwy ti'n cael cari. Hi enw te waru am ato i tu kaha. A hi te pakatika i te au tūranga pū mō te katoa. Kari mō ngā kamupene nui, mō ngā kapureihana nui, mō ngā tangata billionaires hoki. Mō te katoa kē, a ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua mō te ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū ki te 30 rau te nui mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū mō te katoa kē, kāre mō te hunga whairawa anake.
1: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Aua Pire e Ruara. Kia o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihi rānei, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
0: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū tai au, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama. Ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu, mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi kaipaipa, mō te tobacco company, mō te taiao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
1: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tau whitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te 2 tau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, o ō mahi i taua tūngara.
0: Ai, tika tau, i hua, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare pāremata. Haere tonu ētahi o te mahi pāremata, pērā ki te noho Wanganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heaha o rātou, āwangawanga heaha o rātou pīrangi. Haere tonu tērā momo mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōteti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa mo te mahi kempaini. Nō reira, ai, oh, haere kua hai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, a ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tai au me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Many. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
1: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu, ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei, kei mua i te aroaro.
0: Oh, tēnei wiki. A pōpō, whakahoki au, a hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui.

0: Oh, ia rā, ia rā. Ia tērā, ia tērā, he hui kamupene, mō te kamupene. Ko tētahi ki tamaki ki te tonga, South Auckland Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te paraire. He maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
1: Tēnā koe ngā. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua, marama Davidson, tēnā koe.
0: Tēnā koe pōhatu roa, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā ki ko tahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata kā hipa, hi wā ki ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu, ki te o ngā kaikōki o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi i a Taiwa Kōrero. Tēnā he aha te aronga matua o te wānanga reo itu, a karu a nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
3: Hoeno, ko te aronga matua o te wero ngā wānanga, e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga, me ngā tikanga mō wena mahi katoa, i ai ki te raroa. Ko te take i whakatūria te nā kaupapa, e ki tāne mātou, tahu kāinga nei, e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero, me ngā tikanga e pāniki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noi, i ngā tāngata hukihuki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko loa e mahi ana i roto i o tātou ni marae ne, ko ngā ringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou iwi nei o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou, kia whakapakiri te tuatai i te reo, me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whale, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, ki runga noki i ngā tikanga o te laro ake i te hiku tika nei.
1: Nā, i a koe e whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakarihaeretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
3: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupuake au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koe ko te marae neha noa, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marikana te reo i aua wā. E tino rongani te reo pate rana i awai rani i aua wā. Nō reira, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, tērā tū āhuatanga ki te kāinga ni. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Ko runga i ngā papatākolo, ko roto i ngā whare hōko kai, kaua ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
1: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā e mohi ana ko i hiki te wānanga No reira, mai aua, ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea, he hanga mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
3: Anō, ko tēnei mea, ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kaihoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? E kone te tahi o ngā tino kōrero tō i o mātou nei wānanga, hea anō ki wā, wā mātou wā tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te karanga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, ko roto iā i anō, he Māori, o eno he tararoa.
1: Ah, tēnā koe nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānui i tō tū, hei pautaki mō te tai tokerau i te mā tāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi ka rua. He aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
3: O eno he nunu nē no ngā mahi ne kumu i a tātou katoa. O eno, he pono ngā au nā te iwi. Mamme pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhina nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whakaiti anau. I o rātou nei tono mai kiau, kia tū, hei hiamana. Hei pautaki mō tērā kaupapa rangatira ki tā whina i tō tātou reo rangatira i tō tai tukarau nei. Ai, he mahi nui tēnā. Hoeno, e mihi ana ki wero o ngā rangatira ko mū i āhau, rau ki ko Aprama, a ko whakahuangia nei e koe, rau ki ko tō tātou nei matua, te Waiholoi, e ko loa hoki. E mahi ana iwe nei mahi. Nō reira ko te tumanako. Ko te tumanako ka piki haere i ngā taumata. E kia anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana. E rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa. O te whare tapu nei, o te tai tokerau.
1: Nā, i nā tata nei whare ki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū. Nā, i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau. A he hanga mea e hiahia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
3: O eno, kia hau nei, ko tō ora tō tātou reo, ko roto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingon te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuri pia, tēnā. O eno, ko tō ora te reo, ko roto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea, o tō tātou reo, ko ngā tamariki. Anō rea, pēnā e rungo ana i te kōrerotango te reo, ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noiho, mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira mā me whakatau i rātu tātou, hei a pēhe ta mahi, hei a pēhe ta kōkiri tahi, hei a pēhe ta mahi tahi. Ko ia pē ko te tahi alunga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moi hanau i ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno toko whakapono ma te ringi te māhara, ka tāia. Anō re pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo. Me whakamāma i ngā mahi, mā wā tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutuki i wena moi moia. E hoki mā anō te reo ki ngā rero, wā tātou nei tamariki. Kia Māori ai te noho te reo. Kia ngā pui ai te noho te reo. Kia te raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne? Ko reira ko te tuakiri. O te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
1: Nā, i ahau e punu a rangahau ana i a koe i ngā rā tata nei. Ngā mea e wate ana i ngā pae pāpāho papori. I nā te nui o ngā kaupapa ku a ko kirihia e koe i ngā tau ki mohoa. Pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia i te upoko o tēnei kōrero. Ngā kaupapa whakairua anō hoki me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei koe ki te kōkiri i tō tūnga hei pautaki.
3: Ai, ka nui nea no ngā pōtai, ne? Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou a Māori. Nō rere, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro, tahatu. Tā te mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wēnā kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wēnā kaupapa katoa. Nā, koroto i wēnā kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anau. Pena ka hoki anō ki wēnā tūāhuaranga, kia mai a te tangata, kia tū. He tararoa, he ngāpuhi, he Ngātihine, he Ngātikuri, a Waiatua Rainei. Ko reira tātou o rai. Ko reira pūtai tātou ki te whaiao, ki te marama, ki te whānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
1: Ai, mihi ana nā ko au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Lundgren, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngā Rahu, tētahi kaupapa hou, ā ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngā Rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā. Tēnā koe, puha tūroa, tēnā koe tau e te wānei.
4: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
5: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiri ngā pōti mo te tau nei, te tei kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngā tahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga te tei wakaturanga, kia tuku e tahi kupu akiaki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
4: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
5: Iwa he. Aha kua ko ngā arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline, no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaruea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari he kupu aki aki. Nōri rā, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. Nōri rā, ko te ka whakaritehia tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki. I runga i te kupu ngā wari, kia ki aki mai o tātai wānau, kia pōti, kia rehititia.
4: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mohio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tete o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
5: Ka kua rā he, i te awanga-wanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaipapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tonu uringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tona ona tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri wiri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau, a iwi a marae, ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. Nō reira, ko kore roa mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
4: Nā e mōhio ana ka aukati te rehi tatanga hei te 25 o Oke Topara hei tērā marama, nā ko tērā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
5: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātai wānau. Me roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake, i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki, kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāi a te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te engari mōhio tēnei e koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōrangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
4: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
5: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme kia kaua rau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho hua riririrei i roto i te ware paremata. Pēhe o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
4: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
5: Ainga ko te ki hei e, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Runga wau, i tūranga wau wai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
4: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he ranga hauhau e te mana tātai hokohoko. He ranga hau e whakamiramira nei ngā whiako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
6: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te ranga hauhau ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te ranga haura.
6: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei ranga hau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā ahuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero ai meana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
6: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wānei e tino pai mō te Māori?
6: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki enei āhuatanga ara ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā He maha ngā ārai, e hangai ana ki te Enihua marae, ki te Enihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare, kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene Enihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa Inihua kua whakaarahia i te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa Inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki ai te Māori.
6: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu tekaumātahi paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene Inihua o ēnei rā, e whānui ake ai te māramatanga o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
6: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua Inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga Inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tō pū, te hanganga, whakahaere a ngā tō pūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga Inihua ki ēnei āhuatanga, kia mārama pai ai, ai, kia tuwhera i tētihi, kia āhei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
6: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene Inihua e uiui ana mō te Inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, Kia māma te haerenga i Wanganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao Inihua. Atu i tērā, i taumimiti, te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga Inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei punaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whainga matua o enei mahi.
1: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hoko hoko, Jacob de Berry, tēnā koe.
6: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
7: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hāora hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara huino. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hāora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, Pohaturoa, tēnā koe.
7: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripuata hāora?
8: Tangata Chichiro, wetahi e Chichirohanga pai. He wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hāora hinengaro, hāora wāranga rānei. So, kei te piki haere tērā, kei te pai haere tērā āhuatanga. Ko ngā tūranga Wātea mō ēnei ratonga, kei te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatanga e pāna mō te taupori whānui kua tutuki. So, waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatanga. Kua piki haere ake te āheinga o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinengaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kaimuri e haere ana, nō reira, me arotahi, tonu ki te whakautu, whakatikatika e nei āhuatanga. Inā, kaore rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori. Arā, kua ki te mātou, kai te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whaioranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kāore i te tutuki ngā hua oranga hinengaro mō rātou, kei te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, anā pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kei te pēhea te noho, ko skāre te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ki te pēki haere o te māwewe mai wānanui wā tātou rangatahi. So koenei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Ai.
7: Ka aroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehia nei a tātou rangatahi a
8: Ai.
7: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora Hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora Hinengaro e hiahia te ana e rātou.
8: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora Hinengaro, hauora wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki te nei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā nawe o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake ngā ratonga hauora Hinengaro. Hoia, hoia no, kei te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kei te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
7: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora Hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
8: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora Hinengaro o ā tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kē rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, kua kinora wā ke te māwiwi o ā tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i ā rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekenekitana o ngā huarere, mō ā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te hononatana ki ā rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kaihea ngā tānata i roto i tērā ratona hei manaaki ā rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tukuiho mai ā tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. Engari, mō ā tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki ia mātou. Nā te mea he rerekē.
7: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whāngai i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e Pākehia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
8: Kia ora pōhatsuroa, kia pai tōra e hoa, noho ora mai koutou katoa ngā kaiwhakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao
1: I te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
9: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
9: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru kita i Taranaki o Anui, tō tika atura ki te awa tipua, taino atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa rauru, tō māua nei a hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho e eke iho ki Rauru Kītahi ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
9: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iao e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
9: ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātou i nā nei, te kawea i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea tete i mea i ako nā e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
9: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i tipu aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kua au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira waimari e aia te tipu ake aia. i Wanganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i mara au, i te wā i aia, māua, e heo ki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a moto tātou nei iwi.
1: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
9: Ana, ana tēnā koe me te pātai. A wō era o ngā momo, o tinoa a te tuata i mōku te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te apopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia, ona ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, he aha ki o whakaro o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
9: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi. I te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa. Ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i tētei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā whiako a te taonga tiki kura a matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
9: Tēnā koutou katoa.

0: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o te rā ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai uiui.
3: I nei mea katoe, hakaatū ana e hara i te mahi noa. Ka kore te tangata e ahare poka noa ki te mahi e nei mahi. Nō reira, kua whakarite koutou i a koutou, kua tohua anei te toromiro hei haere mā tātou. Ana, he, pehea rawa te nui o te tira, o te kāhui ka haere ki te mahi i tēnei mahi. He mahi taki toru, taki whā, i reira te mahi o te tangata?
4: Kai runa i te... Oh, kia hau nei rā i imua, he mahi hapū, he mahi whānau tēnei mahi. Nā te mea, ka huatuhia he mahi mā nā tāne ki te tau, ka huatuhia he mahi mā nā tamariki ki te hutihuti huruhuru, ka huatuhia he mahi mā nā wāhine mo te mākiri i te manu.
3: Hā, te mākiri.
4: ko te mākiri, he wewete mai i nā poroiwi. I te manu. Kia kaua rawa koe tī hae hia i te kiri o te manu. He momo tikanā rātau mō te mākiri i te manu, e kore koe tī hae hia i te kiko, i te kiri.
3: He mahi tohunga, ne?
4: He mahi tohunga. Nā manā wāhine. Mena mea tāne.
3: Ringa tupato, ne?
4: Ai. Anā kua tuitui koe i nā manu nei, hai mahi huahua. Anā he mahi anō mo te tanata mahi huahua. Anā ko te whānau katoa, ko te hāpori, ko te hapū katoa, e mahi anā i wēnei mahi.
3: Nō reira, ka tai katoa atu ki te taki wā o tō toro miro, engari e hara i te mea ko te katoa ngā tangata e tūra nei raro i ngā rākau, ne? I te mea kai te mataku ngā...
4: He tika. Taki tahi e taki rua noi ho nā kaitao, kai matakau hoki nā manu i raru i o Toromiro. Ko te nui nā o te whānau, kai te kāina e tatari mai an.
3: Anā, tērā momo haere, kai te whakaro, rei te mea ko putau ki te hao manu, engari kai te whakaro au i ngā wā kua ki te au i ngā manu. Ka āta haere atu, ka āta whakatata atu, ka inau. Kororo tahikiri ki ngā manu a tāne nei.
4: Nā.
3: Engari, he pērā te haere, he wahangū katoa, he ka kororo rero koutou ki a koutou, ka aharane.
4: I nā wā katoa me kaua e hoihoi. Kaua e hoihoi. Ko wō huruhuru, kei runa i tō tsuara, i wō ringa. Kai te tūtū katoa, kai te whakarono koe i te hau o tō whenua. Kuira, kai marama mātau ki o mātau hau, he nui nā momo hau. Anā kai te whakarono, kai te whakarono mātau, kai hea te heke e haere ana. Kai te hea, kai hea te pōkai tara manu e haere ana i tēnei wāhana o te tau. Marama mātau ki o mātau manu. Kai te rono koe, kai te whakarono pīkari wō tarina, ko wō kanohi kai te titiro, te āhuatana. Nā rongo
3: katoa, ne.
4: Nā rongo katoa. Anā kai te mōhio mātai, i te mātau o te whenua, kua tata te, i te momo mātau o te whenua, kua tata te heke o te manu ki tēnei i rākau. Kai te marama mātai. Nā te mea,
3: pūkinga, vei? Pūkinga.
4: Ia te wā ka haere koe, ki te mahi tērā mahi ia tau, natural neha.
3: Ai, me te mea hoki ka tai atu
4: i etahi. Tanata whenua kei koe iwe rā mahi.
3: Ai, ka tai atu etahi tau, kāre tau mai ngā manu, anā kei te rongo o kei te pēnei te āru o te tai au i konei.
4: Tika.
3: Etahi atu tau, mōmona pai ngā manu, kei te pēnei te āru o te tau, nā wai ka waia. Ka haere ngā tamariki, ngā tamatāne, ka haere tahi, ka pehea rātau e o koutou e whakākungia. Ka tairawa ki te tahi pakeke, tahi anō koe ka whakaitia ki a haere atu.
4: Kai runa i te āhua o tau atamaiti.
3: Te wairua o te tamaiti.
4: Te wairua o te tamaiti. Kai runa hoki i te āhua o te kai tohutohu i te tamaiti. Pēnā ka kite apea he taonaka i tēnei. Mana he mokopuna tonu, nā te korouara, nā te kui ane, o haria e rātau. Nei kui nei te mahi ohu a rupe. Kui nei te kōrero, kua mahi ohu a rupe.
3: Ai.
4: Ko rupe, ko te kereru.
3: Ko te kukupa.
4: Ko te kukupa.
3: Nā, kia hoki anō, paku kōtiti, ki mai koe, ana he wāno he kukupa, he wāno he kereru, he wāno he... I te whakaro noa, pēnei au, no mātou o te taitokere te kupu kukupa, he ingoa rereke i runga i te mita, engari, e mea nā koe he wāo te tau?
4: Pēnā he rereke i mō ia iwi, waua kupura kai roto i o mātou karakia.
3: Yeah, so e harai te mea terapea i roto i ngā tau kua kaha ke tā mātou hakahua i te kukupa, ana kua kaha ke tā koutou hakahua i te kereru i te ahara nene.
4: Ana he mārama mātai nā te mea he haere nahere mātai. Pēnā kai te whatsirua te manu i tēnei wāhana o te tau. It becomes really obese, te manu kua whatsirua. Kua haere koe ki roto i te nahere ki wō Toromiro. Kua whakamokamoka atu koe ki wō Toromiro, rākau ki wō Uru Toromiro. Kua pake ia koe tētahi peka o te rākau. You snap a twig. Pēnā he toru rau manu kai runa i tō Toromiro, kua tsimo. Kua tsimo, kua tsiko.
3: Oh, rātou.
4: Kua tsimo, rātou. Mōhio koe, kai te.
3: Mena ko koe kei raro.
4: he tsika. He pēnei i te whare hei hei nei. Anā, kua kū. Anā, kua kū te kereru. Anā, kuira nā.
3: Nā tohu.
4: Kuira nā tohu a te kai tau. Kai te whakarono ia ki te tani o te manura. Kai te mōmona te manu. Anei tana kōrena. Anā, kai te
3: E kari e mo te rere haere.
4: Kari e i mō.
3: E noho puku.
4: Pira, i mōhio ai mātau, i runa noi hoi te tani o nā parirau a te manu. Hea te
3: mōmona.
4: Te mōmona o te manu. I runa noi hoi te tani o nā parirau.
3: Nā, ko te pātai nui kei au. Me mai koe, ka tāia koe te whiriwhiri i te rerekētanga i Wanganui ngā kātua, me ngā mea taiohi, mea wahine, me ngā mea tāne. Ka titiroa ki tētai kukupa, ka kite au i te manu kotahi e kukupa. Kāre au i te pāku mōhio, he wahine, he tāne, he kātua, he pipi rane, hea ho o tohu. Hea inei, whē kitenga.
4: I tēnei wāhana o te tau, kua tuku nā pipi. Me nā kātua, nō reira kai te kaitahi rāu. Kua mōhio koe i te āhua noiho o te hana, o te pipi, me te e harai te hana i nā behaviour, i nā momo, nā momo o te pipi. Nā, o te imua, o te kaitao, kua haere ia ki te tiki i nā hua o te Toromiro. Kua pania ki runa i tana.
3: Kia pērā te kakara.
4: Kia pērā tana kakara.
3: Kia ora.
4: Wa noho koe ki te taha o te manu. Kai runa koe i te peka o te rākau. Ko piki koe i te rākau. Ko piki koe i te rākau. Wa noho koe ki runa i te peka o te rākau. Kai te mātaki koe i nā manu e mahi ana i ā rātau mahi. Ko tō mahi, nā te mea, ko tō mahi he tau i te pipi. Kāre koe e tau i te kātua. Kāre koe e tau i te kātua. Ko tau kē koe i te pipi. Nā me pēhea koe, kui rato pātai ki ai, me pēhea koe mō hiwai neha. Nā ko tō mahi, he ketu i te I te inākereru to make the bird flinch. Neha, e whakamataku. E whakamataku I te manu.
3: Kia ketu ia.
4: Ai. Pēnā te manu ki te tarapeke kārere ko te kātua tēra.
3: Ai, I te mea kua mōhio.
4: Kua mōhio ke ia ki tēnei āhua. Kāre te pīpī, kāre te kia mātau he pūhau.
3: Pūhau, ai.
4: Kāre te pūhau e ketu.
3: Ai.
4: Kua pēra. Pēra noi. Anā, kua mōhio tonu koe. Arā te mea me tau e au. Ko te kātua tēnei o tēnei tau. Ko te pūhau tēnei o tēnei tau. Nā kua haere koe ki te tau I tērā, manu.
3: Nei, pēnei au ka tū ki raro I te rākau ka tau pērā, kua ki te au I ngā tau roa, engari e mea nā koe ka ātapiki I ngā rākau.
4: Ko etahi he tau roa, ko etahi kai runa koe I te peka. Yeah. Nā kuna rākau toro miro, he teitei, mā nā tautau hea we nā momo rākau. Nā ka pātai koe I te pātai. Hea I mā te nā rākau nunui nei, Mana tautau hea. Ko te whakatau ki, he wera I te ahi, he toro mi I te wai, he taka I te rākau.
3: I te rākau.
4: He taka I te rākau. Ala, koira, ko nā toro miro hāhaka, mana rangatira te rā rākau. Mana rangatira. Nā kua whakarerea mai, ko nā rākau teitei nei, mana mea pēnei ā tāua nei, nā tautau hea. Ko nā mea pigi rākau. Nā ko etahi tau, me roa, ko etahi tau, me poto.
3: He ingoa motuhake mō e rā tau? Tau roa, tau?
4: Kia mātau he nako kereru.
3: Nako?
4: He nako kereru kia mātau. Anā he taua. O etahi o nā tau nei, ai, kau hia, he momo inua ki runa I ā rātau. Engari, kia hua rua te kauputu.
3: Roa?
4: Whā te kauputu rā nei te roa o enei tau. Nā, wahari a rāno o enei tau ki roto I tētahi whare motuhake, mahi a mai ai. Ko nā mahi katoa kai roto I tēnei momo whare. Nā, he whare huka te inua o tēnei whare. I ki te ai au I tētahi o nā whare huka kai Wainanui o te urewera o nā pau e whakawhiri nā ki ana ki nuna I te rākau koi rāna toi nā o tēnei momo whare
3: No reire I mahia I taua wātonu
4: ai
3: te wā o te
4: kua mahia I kona I wērā momo whare
3: No reire hara I te mea ka mahia I tētahi tau ka tiakina monga ai ka pira engari mena kua whati e tahi kua Aharane I roto I ngā tau ka hangai a hautia.
4: Ai. Ko nā whāriki me hangai a hau.
3: Ai.
4: Me whatu hau nā whāriki.
3: Kia tino itanga?
4: He tapu, he tapu hoki te kua pāte te manu ki te whāriki, kua tahuna e koe ki te ahitapu.
3: Ai.
4: Wērā momo tikana tapu au tātau koroua kuia. Engari, mō te tau kua weroa ki raro ki roto I nā puare o nā rākau ko te tikana kaua rawa koe e whakatakoto I tō tau ki raro kai whati hoki enari he
3: kei takahia nā hoki ne
4: he tapu ka pūhore hia koe wērā mō kōre o kau hia ki runa ki ā koe
3: kai te kite ai wenei tikanga katoa nei He mea manaaki I te tapu, I te mauri o te manu.
4: Ai.
3: Nā, e mohanau, he mahi anō wā koutou te whakahoki I te mauri o te manu ki e rā toromiro, ne? I te wā ka tau he manu?
4: Ka tau koe I tō manu, ia te wā kai te nana koe ki te pupuri I te mauri o tō manu. O te manu rānei o tāne. Ka tau koe I o manu, ka ua rawa koe, e huhuti I o manu ki raro I o toromiro. Me haere koe ki waho I o toromiro. Kai ki te mai nā manu I nā huruhuru o tō rātau hoa, he mate kai konei, kore rawa te manu rā e hoki mai.
3: Nā, hea te ingoa mō tērā āhua ka pā ki tō Toromiro?
4: Ah, ka tā māuatia.
3: Tā māuatia. So mena ka kite ngā kereru i ngā huruhuru o ngā hoa, ka whati atu mō te kore hoki mai.
4: Kare hoki mai. Kuira nā kōrero. Anā, kua
3: pērā hia etahi o ngā Toromiro o ngā whāne?
4: Kare kore. Ki taku mōhio. I rono ai wi tētahi kōrero mō te wehe o te Māori o i Tūhoe. I rono ai wi waku, korou waku ia e kōrero ana. Mō te wehe o te Māori ki Tūwharetoa. I tētahi wā, ka patua mai o etahi manu, ka kaina e nā nana ki a nei ki roto i te nahere. I maunga pōhatu tēnei. Ka rono nā kui a koraua nei i te haruru o te manu e rere ana i te pō. E wehe ana i te urewera. Ana, o pātaitai rātai ki waina nui a rātau i roto i te pō. Koai i te tā mau, koai i te patu, i te Māori, i tō tātau Māori o te kereru. Ne, o wehe hoki te Māori o te kereru ki Tūwharetoa. Kuirate kōrero kai a mātau nā karakia pakana ki te iwi o Tūwharetoa mo te Māori o te kereru ki a whakaukia mai ki roto o te urewira.
3: Nā, e kororo, he kororo hitori tēne, he kororo o nehera o he kororo no ngā tau tahirau e...
4: Ki taku mōhio no nā tau rua te kaupea, toru te kau, o e rātau. Ka rono rātau i te haruru o te kereru e wehe ana i te pō. I te pō tēnei e wehe ana. Ka hoki atu rātau ki te kimi tahi manu, kore kore ana.
3: O tā māua katoa ngā...
4: Kua wehe atu te Māori o te manu. Anā kua pau te rātau. Nā ko tō mahi i te rātau, i taua wāina e nei, he karanātu ki te Māori o te kereru kia hoki mai Tūwharetoa.
3: Nei, kitea nā wai i kaitau rekare?
4: Kua patua te whakamā ki runa i nā tānata nei. Kua kore noi hoi kōrero hia, nā te mea kai te patua e te whakamā. Nā he mea nui ki a tātau ki te Māori, te whakamā, kia kaua koe whakamā. Kai eke te kōrero ki a koe, ki runa i a koe, kui rā te kōrero. Kai eke te kōrero ki a koe, kua kore koe hia. No reira, kui rā te hohau i e rā mumo whakaaro.
3: Wene, auhatanga katoa ne e kororana mo te tia ki te Māori. No reira, ka haere atu o koutou kaumātua ki Tūwharetoa, ki te tōtō mai anō i te Māori, ki te urewera.
4: Ai, e tika, wā ki te au nā karakia nei, haere atu ki ko nā. Nā he kari mai i nā Toromiro o te rātakiwa, kakawe mai ki roto o te urewera. Ka whakatau ai, ka rūmaki ai i nā Toromiro ki roto i o rātau uru Toromiro. Nā kua haere nā karakia, te whakahoki mai, i te tō mai i te Māori. Mai Tūwharetoa, he mahi tohuna hoki nā mea o Tūwharetoa ki te mahi manu.
3: Ai.
4: Nā kua pakana nā tohuna ne.
3: Yeah, mo te Māori o te.
4: Te Māori.
3: Wā, mīharo. No reira, e kōrana koe, tika ngā tuatahi kia kaue huhuti o manu i raro i te Toromiro. Ana, engari kia tāwa e koe he manu, ka hari a ki wāhike, ka huhuti, ana he mahi anō amuri i tērā.
4: Ana, ko te manu i a koe e huhuti ana. Ka huhuti mai e koe nā whārau.
3: Whārau?
4: Ko nā whārau, nā tail feathers, nā long feathers, neha, nā mea.
3: Nā mea o ngā parire.
4: O ngā parire.
3: Ka pai.
4: Ko huhuti mai e koe wērā huruhuru.
3: He remu anō te...
4: He remu.
3: He remu, he whārau. Tail feather, neha. Ko te whārau ko ngā mea roa.
4: Nā mea roa.
3: Ka pai.
4: Nā he kira. He kira anō tētahi, ko nā mea māro, nā mea māro he kira, anā he wharau te nui nā katoa.
3: Winena.
4: Sorry, i ngā mea o te pari,
3: ah,
4: o te parirau.
3: Right.
4: Wa huti huti mai e koe, waua raura, nā kua paua e koe ki roto i te whenua.
3: Ki reira tonu ki te wāhi huhuti, ka whakahoki a rānei ki te wāhi ki raru i ngā toromiro.
4: Ki te wāhi e huhuti nā koe.
3: Ah, ka pai.
4: Wa paua ki roto i te whenua.
3: Hmm.
4: Kuira te tō whakamānawa ki a tāne, anei e tāne, anei au e whakaaro nei ki a koe, paua e au, e nei wharau ki roto i te whenua, kia tau ai te mauri ki waina nui a mātai. Anā, kuira wō mahi, ka tāpu ke hia e koe.
3: Kia hunaia katoatia. Kia hunaia katoatia, kia kore kitea e ngā.
4: Kia kore kitea e te manu. Kua hunaia waua huruhurura. No nana hinoi honei, ka huti huti katoa hia te manu, ka tāpu ke hia iruna i nā ture a te Pākehā.
3: Ah,
4: enari i mua, kua whakahokia nā, nā manu, ko nā...
3: Huinei huruhuru katoa.
4: Ko nā huruhuru turuki.
3: Turuki?
4: He turuki. Ah. Ko nā huruhuru turuki. Ka whakahokia katoa hia ki tētahi whare, ki te whare huka, ki te whare mata rā nei, kui rā no tētahi whare. Kui rā nā mahi. E huti huti i nā huruhu. Anā ko nā wāhine, kai te wehe haere hia, i nā huruhuru mo tēnei mahi, nā huruhuru mo tēnei mahi. Anā kuira tētahi wāhana o te pupuri i te Māori ki wō Toromiro. O tētahi wāhana no, kai te kite koe i te pōkaitara manu e rere ana, kāri te tau mai ki roto i wō Uru Toromiro. Kai te hipa, kai te hipa. Anā i nā pō, kuinei nā tika nā korou, i nā pō, o haere nā whānau ki te kari mai i nā Toromiro, kei roto i tērā Uru Toromiro.
3: Pēhea mena nō whānau ke.
4: Ai, kuira, nō whānau ke.
3: He mea tāhai.
4: Ai, ka tāhai hia mai nā Toromiro ra, ka rūmaki hia ki roto i o Toromiro. Nā he mōhio o tātou.
3: Tiki Māori, ne?
4: Ah, he kawe mai te Māori. Kia whakaogia mai ki roto i wo Toromiro, i wo Uru Toromiro ne. Anā he pēra, ki wētahi rāka, ia tau kai te pua te Toromiro. Anā he wētahi tau, he tau nui. Wētahi rāka, kāre ki tea e te manu. Ne. Aha koa te whero o te rākau nei te hua o te Toromiro. Kā kore rawa te manu e haere ki waua rākau. Ka kōrero hia, he kawa no taua rākau.
3: Right. And he kore kore, he āhuatanga no te papa i reira, he āhuatanga anō rānei, a tai au nei, ko pāki tērā rākau, o ko ngā mahi a te tangata rānei?
4: Ko ngā mahi a te tanata, enari kāre.
3: Tō pōtai pūtai au, ko kite e koe te take e kawai e tahi rākau?
4: Yet to be tested.
3: Haurea no kia tino.
4: He reka anō, wētahi momo huaneha, kai te marama tātai ki tērā. He nari, ki āhau, kai runa kē i te pakeke o nā manu. Kai te mōhio kē te manu, anei nā mea reka. Kwa haere, kwa kawea e ia, te wana pūhau.
3: Pūhau.
4: Nā pīpī, kai te tākina e ia, te pōkai tara nei ki wē nei rākau. Kai te migrate ki wētahi rākau, e mōhio nei. Nā kuira waku, e whakaaro nui hu e nei. Āku ki wētahi o nā rākau nei.
3: Nā, mīharo. Nā, ka kōrero, ka haere tonu ngā kōrero mō ngā mahi, kua hawa e koe he manu, kua whakapaua ngā hea te ingoa uera huruhuru.
4: Nā wharau.
3: Ngā wharau, kua whakapaua ki a papa tuanuku, te whakauki te Māori ki a tāne, kua hari atu ngā manu ki ngā kāinga, ki ngā whare hukarāne, ka huti huti, hea te mahi i muri i tērā, ngā mahi hakarite i te manu. I te mea, etahi he kai wawe, ka kai taua wātonu, engari ka āta tiakina ne.
4: Nā, ko te kai tuatahi mā te wahine, ia te wā, te kai tuatahi mā te wahine. Ki te tuwheratia e te wahine nā tau manu tuatahi, wa haere nā karakia. Ko tētahi manu, hei wētahi, kai etahi whānau o rātai tikana. Ko etahi manu, ka tsunua, ka whakahokia ki nā rākai.
5: Mm.
4: Tāpuke ai ki nā rākau tīpapa. Nā, ia hoki mai au ki, ki a kōrero tāua mo te rākau tīpapa. Nā, i kua whakahokia ki nā ki o rātau rākau tīpapa.
3: Ne, whangai te Māori.
4: Whangai te Māori, kua whakahokia te Māori ki a tāne. Nā, ko nā kai tuatahi mā te wahine. Ko nā kai o muriho mā nā rangatira. Nā, kua... Kua tunua nā manu katoa. Pena he kaupapa nui, kua huahua te nā manu nei.
3: Pehea nei te tunu, a hāngi nei, a kōhua nei?
4: A wetahi he, he mahi hapi, he hāngi, he umurāne, kua mahi hapi. Ko etahi he turu turu, he warau atu, he kōhatu wera. Ki roto i te,
3: te puku.
4: I te puku o te...
3: Turu turu te
4: rāmo. Kua turu turu te...
3: Te hinu.
4: Te hinu. Kua rere te hinu.
3: Nai putai. Anā ka hopu ki nei i raro? Ka...
4: ka hopu ki nei i raro. Mā nā ipu, mā nā hue. No reira ka... kua mahi a mai nā hue mō tēnei mahi. Anā kua tunua nā mōmona o te kereru kua wehea nā kiko. Kua mākiri hia e koe nā manu. Nā ko tētahi mahi a nā tamariki me nā wāhine. He note i nā wai kai roto i o manu.
5: Mm.
4: Nā ko tō mahi kai roto i te wharene, kai te note note koe i nā wai. Nā ko te wai he whakapirau i tō manu. Kia kaua e mohenu o manu.
3: Mohenu?
4: E pirau.
3: Pirau, ai.
4: Yeah. Kupu. Māori neha.
3: Engari, he kupu motu ake ki te manu, he kupu mohenu, ka mohenu ngā ārani, ngā...
4: Wira te kupu,
3: te kupu ai,
4: ai rono au mo te rā, nā te mea he kāna pirau, anō te kāna pirau. Kua whiwhi huru huru, oe rā momo mea, engari, pēnā kua mohenu, wō hua hua, kua kia, kai te kawa wō, wō ringa.
3: Kei
4: te kawa wō ringa.
3: Kari a koe ngā puke ngā.
4: Kare wō, e hara, we rā tāo nā māu.
3: Ai.
4: We rā momo kōrero, tā noa noa hia e koe te kōrero.
3: Ai. Engari, ka ngote ngote, ea, ka pehe kua tunua, ka ngote koe i te aha e puta e ngā wai o te manu?
4: Mā te note.
3: So, kua ngote mai te kiko?
4: Mai te kiko, ai.
3: Kua
4: note a koe i nā... I nā manu kua mākirihia. Kua tanohia mai e koe nā hiwi.
3: Nei.
4: Kia mātau he hiwi, nā poro iwi nei.
3: Nei.
4: Nā hiwi o te kereru. Nā kua note hia. Nā tamariki me nā wāhin. Nā kua tō mahi nui. Ia kaua koe e nau. Ia kaua koe e nau.
3: Kia kaua rawa.
4: Anā ko tētahi waku pākeke. Tētahi waku pākeke ki te i tēnei mahi. Nā te mea he mahi no tā ukiuki. Ka ki te ia i tēnei mahi. Ka aroha ia ki tāna māma. E note ana pēnei te mea. E note ana i te pata. Te mōmona o te
3: kereni.
4: Kai te note ia i te pata. Ka aroha ia ki tāna māma. E note ana e mahi ana i wēnei mahi. Anā. He pēra, koeira tō whakaaro, kaua e nau i te kereru, ia koe note ana i te wai.
3: Haupai, no reira, kua tanguhia ngā hiwi, kua tanguhia ko te hinu, kua mākirihia. No reira, kororo ana koe mo te kiko, mo ngā uaua tonu o te manu. Ka ngote hia, ka whakamaroki hia, ka raua ki te hinu.
4: Hei te wā e tatari ana, kia eke te hoko, ka tahi anō te nā mahi mākiri te tunu i te manu, ka tīmata. Kia eke rāno te hoko.
3: Ai.
4: Ka hoko, ka tae te taurite o wō manu ki te hoko,
3: ai.
4: Kua tīmata ki te rauātu ki nā taha. Kua whakataha hia e koe
3: no reira, te manu. Ngā tangata tāo ka haere, ka tāo kia hoko ngā manu, ka whakohukia ki te whānau e noho ana i tērā wharau, anā ka hukia nō rātau, anā ka timata wene mai.
4: Ai.
3: Ah,
4: anā, kua O mahi rātai nā mahi nei ki te mahi huahua.
5: Mm.
4: Nā ko te tohuna, kei te, te haere nā karaki. Ko te tohuna, ko nā huahua hoki, ko nā nutsuke o te manu, kei te kai waho mai e, o, te, o te mōmona o te, o te manu, e pihi ake ana. Nā, e mōhio ai koe he, he huahua kere rū tēnei. Anā, kua...
3: Ki roto i te ipu e mea nakoe.
4: Ki roto i te ipu, kua pūhake tō. Oira te, kua pūhake tō te, te, te huahua. Kua tau neha, ai. Become rock.
3: Kua rite anā.
4: Kua rite. Anā, ko nā nutu e, e, e pītahi mai ana. Anā, kua herea he huruhuru ki, ki nā nutu o nā huahua. Anā, ko te, ko te, ko nā huruhuru o te kereru, nā te mea he huahua kōkō, he huahua pihipihi, he huahua kiore,
3: wētai.
4: Ka reko he mōhio, hea te heaha, hea te aha, pēnā he, he tohu e mea ana he huahua kereru tēnei. Nā, kua here here, hia he, he huruhuru kiruna i te nutu o te hue. Nā, ko te inua o taua nutura, he, he ihihi.
3: Ihihi.
4: He ihihi. Wira te, te, te inua o te rāmea, te... at the neck
3: yeah,
4: nea,
3: yeah, te, te kaki,
4: kaki o te, o te ipu nei. Ana, kua, kua whakataha hia, kua, e koe nā manu.
3: Ki roto,
4: ki roto, ki roto i nā pātaka.
3: Te, yeah, he pātaka tonu, ne?
4: Ai.
3: Hua tu ki roto i nā
4: pātaka. Warau atu ki roto i nā pātaka, ki nā wāhi maroke.
5: Mm.
4: E kore tai he kiore.
3: Ai.
4: Ki nā wāhi maroke. Hei we tahi wā, hei te nuina o te wā, kua tapu taua, taua whare rā, taua whare, whare rā.
3: Ināinei ko ngā huhua he, he mea noho roto i te pākatio? O, ka, ka hoati ki roto i te pākatio, te fridge? Te, ka hoati rānei ki roto i ngā kāpata uri uri nei?
4: I nā manu ināinei?
3: Ah.
4: Kare, kare mātai e patu manu ināinei.
3: Tata mau koe i taku mahanga e wa. Ano. Ka koe nei ngā mahi o, o ngā tūpuna, a ngā tūpuna.
4: Okay.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakinara, ko te whatumana wā, ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o tira ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā whetiroa Bosch, te kai uiui. For the full episode, check out Pū Kōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube, or you can come back āpōpō to hear the remainder of this episode.
6: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma whetū ira rima arā ko Tautoko FM.
7: Kia horo te rere, kia api ai tau.

0: keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki
4: i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
5: Ko te tikanga o tēnei whakatauki e kī ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
4: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Pēhē tiaki i te ngāo. Nē, tāiwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mahi. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā koutou katoa. Tēnā koutou ko tahuri mai ki te whakarongo ki ēnei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangia te arāna.

0: mauri ora. E ngā mana e ngā reo, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo mai ana ki e nei kawenga kōrero mo te whare tūtaua o Aotearoa. Ko tā mātu kai kōrero i te wānei ko Jason Pahi, he tohunga mō ngā kōrero e pāna ki ngā mumo rākau i whakamahia e o tātou mātua tūpuna hei tia ki te kāinga, arā hei ārai atu i te hoa riri. Tēnā koe, Jason, tēnā, te me tuatahi no hea mai koe, hea hanei wau nei kārangarangatanga.
1: Tēnā koe. Ko mire ana tōku ala ki tūranga waiwai ko tūrongo, te rōri waiwai ki te tai rāwhita ko mahinarangi, ko te rui puta mai a raukawa, nā raukawa ka puta mai a rereahu. Ko a puri ora te maunga, ko wai miha te awa, ko rereahu te iwi, ko miringa te kākara te whare wānanga. No reira, tēnā koe.
0: Ai, kia ora, tēnā koe. Tēnā koe, Jason, tēnā hakamāra mahia mai, no hea ke mai, te whakapapara o enei mea o ngā rākau patu tangata ne.
1: Tēnā koe, ko timata e tika ana māku i tamata mai rā taku whikoetanga i tēnei āhuatanga mai te whare tūtau nei, tōru tukau, tau pahure atu, i te wāau, i te kura tonu, i tai mai au i enei wānanga timata mai ki te akunga heaha te mene, tēnei mea, te maurākau. I tērā wā hau tamariki ana, he rere ki te whakaaru i tēnei wā heaha te mea, tēnei mea ko te maurākau. I ngā wā mua e kāhana te rangatahi, te hihiat ki te patutangata, ki te karo, te whiua, te rākau. I enei rā, kare te kitia a mātou i tēnei wā, he iti noiho te mātaurangi tērā wā, ki te whakātu hea te mea tikana ki te mautaiha mērā atu. Koina te hihi i tērā wā ki te rapu he tētahi huarahi e tikana. Ia hau e tupu ake mai tāmaki i tō anu i Atiriwā. I Waitākere, koina te huarahi timata mai taku whikoetanga ki tēnei taki wā i raru i te maru i tērā wā ko te runga tūtau o mautaiho Aotearoa. Tai atu ki te whare tūtau. Nō reira mai taku whikoetanga. Te rungi ngā pau, mai ngā akoranga tai atu ki te taura pauwhakarai, ko tāku whikoetanga tā hihia o te nuingo mātou ki te rapu he etahi mea e tikana. Ko tāku mehe mea ka taia koe ki te patu tangata, pe whiana te rākau ka mau koe ki te hono tangata. Nō reira timata mai tāku rapu i ngā mea ngaro ana i au, i tērā wā ki te rapuhia ngā rākau ki te hono tangata me ngā rākau ki te patu tangata. Mai tērā wā mehe mea ka rapuhia ko te tētahi rākau he patu tangata pēwhiana e rātu o ngā rākau me ngā mumo taonga ka patu tangata, ka hono tangata rānei. Nō reira koe nei taku hiahi i tēnei wā he taupuhi tāku i tērā wā mā ngā ākuatanga i tukuna mai kia hau rapuhia. I tērā wā ka whakokiau i taku wā kāinga, kia rereahu Manyapoto rapu i ia o ki ngā kōrero me ngā taonga i reira, ka puta mai hoki i te ao mārama nei kia kitai ngauru whakatupu.
0: Kia ora, reira mai i reira ka tupu mai te whakaaro roto i ākoe, kia hanga, ke hoki ano, kia hanga e nei mumo rākau patu hei mō ngā tauira nei.
1: Ai, i tērā wā te nuingo mātou i tino timata mai te tino akonga i tērā wā kare mātou i mōhiori te kōrero Māori. Te nuingo mātou e kahani ki te whawhai i a māua ki a piki atea mātou ahotangi te rākau. I tērā wā kurekau he mea he tiaki te patu tangata nō reira ka whara etahi mātou i ngā patungo ngā rākau. I tērā wā mātou e taiohi ana, e taia mātou ki te whakamahia i rā mahi. Mai tērā wā timata mai mātou ki te rapuhia, ngā mātauranga hei oranga mō mātou, mai ngā te reo Māori, mērā atu o ngā āhuatanga hei hua mō mātou i tērā wā. Nō rei me ngā uri whakatupuranga kia mōhio ti ai te e hara i te rākau, mau rākau te patutanga ta anake. He mea nui rau atu mai te tō akunga, mai tō whakapapa kia mōhio ai i a koe anō i mua i te mōhio i te akoranga o tētahi atu iwi, tētahi atu hapu rānei. Nō reira, he tino ara oranga mōku i te rāua.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.

0: I roto I ngā tau o na te kauma o nō. Ko te hake nei toko maha ngā tāngata, wāhine mai tāne mai, ko kōrua mai ki au mō ngā āhuatanga o tō tātou nei ao Māori. Nā reira he ua wa tēnei mahi, te whakawhaiti, whakawhaiti au a kōrero rā. Ko papa tuānuku e takoto nei ko tō tātou nei ūkaipō tūturu nei, e whāngai mai ana I a tātou. Ka mutu haere ai tātou ki te kato, ki te kohi rānei I ona uri anō, hei kai mā tātou. Ka tuaina ngā rākau, hei hanga whare, ka tīkina he harakeke, hei whatu kākahu, hei mahi whāriki, a ka inumia ngā waikoro pupū o tōna tinana, me ki ngā roi mata o rangi e tuake mai rā. Ka hawhitia tātou e papa rātou ko rangi ko ārawa tamariki mokopuna. Nā reira me āta tiaki hoki rātou e tātou kā tika.
1: O me pēnei tāku nei titiro ki tērā. Huri atua o whakaro o pāna ki tēnei pātai. Nā wai I aku te Māori no te Māori. E pāna ki te Māori. Te tīmatatanga ko ngeti hoa ngā kōrero puta ake mai ai, na te pākei I whakatūwhera ai tu hora he kōrero ngā mō tātou, e pāna ki a tātou.
0: Ko te nuinga o ngā tāngate I tai mai ai tā wāhi ngā rautau ko tā hake nei, he kraitihana. Koina tō rātou pōhehe, he kino a tātou nei tikanga mahi hoki. O tira, he hara tonu hoki ni, it's sinful.
1: I roto I ngā karua te Pākehā, he mea tāne, he mea Pākehā, he mea kotahi anō. Engari, e rerike anō ki te taha Māori. Koina ki ahau te tuatahi.

Hau, e rere atu nei i Tarangi, e ra kōru, kai whi ngā kōru paniki a rātu. A kua waihotia ne e ngā kōru paniki e ra taha, e mauarawaro ana tātu ki ngā kōruro paniki ngā atua pina i a hine nui tupu me Māhuika, roto e ra kōru. Koina, me titiro atu ki te tāhuatanga o te Pākehā, ka pērā ia ki ngā ahuatanga katoa, i roto i ngā tangata whenua katoa te ao. Ka pēhia, ka tāmia te taha wahine, ki ngā mea katoa te ao, aha ko nofia, kei Amazon, kei tā wahi, ka tāmia te taha wahine e te Pākehā, koina tō ngā ahuatanga.

0: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā tuakohia, i runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai anō i maunga taniwhā, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Mai te kōhanga rawa, a ko ai tātou, mō ngā atua. Ranginui, papatuanuku, tāne mahuta, kua mōhio whānuitia. Engari i mōhio rānei, i te tāinga mai o te whakapono Pākehā. I ngaro i a mātou te tahi o a mātou, tātai whakapapa. Arā ko ngā kōrero o a tātou atua wahine. Nō reira, karuku hia ngā wai i ako ai tātou mō ngā keira, te whakapono, me ngā hua i puta i ngā wahine whakahirahira.

0: na noreire te motu. Mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
1: He mea tautoko
2: nā te mānga.
3: Hei pāho.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.